0: Valentina, porta'l ukelele.
1: Si sona als 40, és un èxit.
2: Hi, I'm Lil Young.
1: Als 40.